tips anopay enso yesia ho adie mr mini asenkeni fre obi e no no so fre enda me pese a sha adie ba ko ka no mo no ebra ye driver no ye o mirror bi e wo ka no ah ye fre no inside mirror eno na ye aye hwe na ye hu ka wo di yechi na ye hwe se ka na wo di yechi no ka na no di echi da da da no oda so di echi anampo se yesa no ho anaso ono so wabisa ye huko empempi no yebu ye ni egu eniema bi so eno ti ni ayeye ye kaka ye ho ye ho bible enti oshenkani ebra wo twishin no mesrel you saw mirrors no side mirrors mi no no de ye wo benkum ni ni fa no bo modia se aya wo kwa aya wiye wani na hwemu na hwe se ka na odi wo nchen anase de odi wo echi no po waben ododo ana mpimpi yebu ye ni gusa na ye manso na womo so a omude ye adwuma no eboa womo ema womo hu se ka bi edimachi ache na himpo e na woko a oda so dimachi mesre oshenkani ka na odi wachi no se odi wachi acha pomode ase ube yisu mirrors no abra wo yisu mirrors no ebe ma wo hu e bi mpo ana wankasa mpo ufi ule mu akodi obi le mu mesre se ye twishin eni ma e wo se ye ma ye ni kon ho a ebe bo ye ho ban e bi ni se wo left and right mirrors no side mirrors no so ma we ni kon ho na wo shim abre ni abre bia ebo a ma wo hu se ka be kra ni di mechi na ka no o monitor me ana mi so ka be na mi so mi di nechi ka no me ni ni mi enu mpo ye ko ba bi ba ko ana sa ni ma we mu nyi na ye ni ma ebo a ahyenkafo mr ye ka ese bomodia se obehwe se nia wodi wachi nia wo be no no distance mpo e wo mu ana ade ba ko amede ka ho ne se e fa ye twihyen no ni adru junction bi so a ye branch no mesre se ye indicator light no navigator light no moma ye nyusu sa indicators no ye branch a ye show sign na ka na odi yachi no enhu se ye pese ye mane efa benkum anase nifa empempi ye mu bebre ye di ho fo obe ho na wagina prekope obe ho na wo o branch prekope mr oshenkani moma ye nyusu indicators any signs e wo ka no ho eba sa ebe boa me ankasa ankasa ma ho bible ebe boa ne amishia no so no na ebe boa wo mu pa wo mu so mafa wo mu edi wo mu atena ehyen no me ni se ne ayesu ye nyina ye be fa na ye di abobra enkakra enkakra ma ho bible eya ma ye nyina safety is for all medasi.

No, see, Abuhaye Adum 106.3, Isra 104.5. Na Ghana for 90 years, FN stations in the Babroha, Wama Faka, Seboya Tua Pete, Babia Watamika, Mema Watsi. Yen no body na se aye ne pe eni na dom wa shee so gwama adepa atyen te chema da bodwem moja edia fusane anopai menum ye no yemfa no kro na yen kase asida asida ye di matwe dia poni dini wa ye bia ma yemroso aye no sia kase bo ne ye deba na ensem de di mu akotene ye do be kwatena ya eye na su die se eba no dwim de keta se kankan no proye wono edim nane beye dwuma na so twen se fata kwama obi a wo beye bi wo mayi mu eye osp wo se wo ma sase e tututu niema ahwe asem rusa megemfi e ka kire domkoma ba no dani ese oye atutubotom no wo ma sase kekane maboma hwese egina so bi wo mu a wo bekoso aye mu hwehwemu a na yebeko eye yura mahama ayarga enchen na wono no kane no yedom kese e kandifo wono dia wo se what a good border chi esanse e kana IMF ediba ye no enye good border ka obetia no so eho amanebo anopain na medo ebeko when your boss international market waba hima owo honum ene wodi sembia twa meka ye nra haya nkomo no yedima wo enuani ye die eni mu fruit aye wie eni de keka ho no ehu wodi ade satu die fo nim esem ni bi ka ho na no pa medie mu amane ye esumo se adum fm anopa no sia kase bo ene ye dabna da ntisa wo ya bena ana ye kwabena ene ye woda happy so day enkoba ye nyina go super xp wo filia

bi ase e mobo ye oni o me bi o no ma unti menti ase da number ni 0266 14 another 14 69 me ba cho o be so free life wa ye wi wi na ye de numbers no betuja me ba cho 2026 ni aye adwuma ma o be 7 years o si anyi 6 years anyi 5 years anyi 4 years anyi 3 years anyi di bedu sisi ano me ba cho e bibie life na tum fre ka ne hu obi eni onu ma ye ba me na dura mpa cho be no ma ne ho nto no Dr. Sharp ye bune ni ba ofrin kranse e fre ne kranka sunsu me ni tumi ni awon de wan so ma me papa prostate cancer ye ma e be ko we say ma me mi sa question ala ni pa ho mo bo won tin se ma se entina enioma bebre e se wono yade ba ade na enioma bi wo onuma ye wo enioma edidem ma akuma aku enu no mo bi nka ho asam nkiro se enyiyi edu ba bi a me mpese me ka se obi su onse kase bi wo onuma yere kase bi tuasua se obi sun ni ni oni edu no mie na no ni owo edu nso no obeye mebo obi o HIV a ma mi mi sa question 2026 mu ni ewe yo ya sha ase e chusu mi ni tumi ni awon den boya ye de kwa kwie ni ewura 2027 ma me papa baby awu bia ma me nka asem kiro obi o HIV Asia me pa cho ye ka chen se onwa unko hospital ni awo pani e de na ya di bi onuma doctor se no etime de pani no e ma ni pani se onwa nka sa nko wa no se ye ntre ni wo obi a utime wo pani enim obi vein anani oma eh entine na ene na ot